da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
1: I ovoga ljeta talasi zapustili. Ovo su talasi ljetnog radija, Radija Gradačica.
2: FM 99.3.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Tako mi u jutarnjem programu iz dana u dan podsjećamo na neke važne ličnosti, osebujne i zanimljive momente koji su ostali trajno zabilježeni danas uz datum 3. avgust. Pa ćemo za početak izdvojiti kako je na današnji dan 1929. godine u Banja Luci rođen Muhamed Filipović, akademik, filozofski pisac, teoretičar, eseist i jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih historičara. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, radio je kao profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, te bio urednik redakcije enciklopedije za Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1975. do 1982. godine. Objavio je 14 knjiga, zatim kao autor i koautor više od 50 monografija, te preko 160 članaka u naučnim časopisima. Muhamed Filipović preminuo je u februaru 2020. godine u Sarajevu. 3.

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
2: Jutarnji program Radio Gradačice u svom trećem satu, a ako vi svoj dan tek započinjete, naravno šaljemo vam pozdrave i želimo dobrodošlicu. Ono što pratimo od ranih jutarnjih sati jesu temperature u Bosni i Hercegovini. Prema onim ažuriranim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, raspon temperatura izmjerenih u 8 sati kreće se od 12 stepeni na Sokocu do 27 u Mostaru, 26 stepeni Celzijusa temperatura u Gradačcu. Dan pred nama biće pravi ljetni, sunčan i veoma topao. Očekivane temperature u našim krajevima do 38 stepeni. Bavimo se aktuelnim informacijama, dešavanjima u Gradačcu i Bosni i Hercegovini, te analiziramo jutrošnje pokazatelje. Krenimo redom. Uoči treće godišnjice od ubistva Nizame Hećimović na terasi biblioteke Alija Isaković u Gradačcu odigrana je predstava Kriva. Izvođači i autorica su na ovaj način još jednom podsjetili da borba protiv nasilja nad ženama ne završava jednom predstavom ili jednom kampanjom. Ona zahtjeva odgovornost institucija, obrazovnog sistema, ali i svakog pojedinca, kako se tragedije poput one koja je potresla Gradačac više nikada ne bi ponovile. Timovi Federalne uprave civilne zaštite izvršili su posljednjih dana uklanjanje i uništavanje eksplozija

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Park Life. 10 minuta svega do kraja današnjeg izdanja emisije. Čuli ste, dakle, poštovani slušalci, dvije nagrade za dva velika glumca na dolazećem 32. Sarajevo film festivalu, dakle Woody Harrelson i Emir Hadži Hafizbegović. Zaboravih reći da će Woody Harrelson prisustvovati projekciji filma Dobro došli u Sarajevo, Welcome to Sarajevo iz 1997. godine, koji je režirao čuveni Michael Winterbottom. Sjajan film, jedan vjerovatno od najboljih filmova, po mom mišljenju možda i najbolji film koji govori o opsadi Sarajeva. I samo još da, s obzirom da mi je ostalo 8 minuta, da se još malo

0: Slušali ste vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Spikerica Senada Smaković pripremio Darijan Babić.
1: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Danas u Gradašcu vedro, sunčano, toplo, sparno, 38 stepeni Celzijusa, temperatura koja bi mogla biti i ona maksimalna za ovaj dan u našem gradu. Sutra još stepen ili dva toplije, a onda slijede dva dana u kojima će temperatura zraka biti oko 40 ili preko 45 stepeni.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za sportsko druženje na FM 98,3 MHz. U narednih 35 minuta sportsko oko radiogradašca. Na sportskom poligonu Luke u petak otvoreno još jedno izdanje ljetne malonogometne lige, turnira koji već drugu godinu okuplja veliki broj ekipa i ljubitelja malog nogometa. Za naslov pobjednika ove godine borit će se 12 ekipa. Publiku očekuju zanimljive utakmice, kvalitetan mali nogomet, a finale u subotu 8. augusta. Nogometaši Zvijezde poraženi su u Doboju minimalnim rezultatom 0-1 od ekipe Sloge, koja je ovo bila generalna proba za novu takmičarsku sezonu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Zvijezda nastavlja pripreme i najavljuje da ne odustaje od zacrtanog cilja. Ekipa Bosne i Zvijezde odigrala je još jednu kvalitetnu pripremnu utakmicu. Susret protiv Sloge iz Pruda završen je nerešenim rezultatom 3-3. Već u srijedu Bagere očekuje još jedna pripremna utakmica na stadionu Jezero od 19 sati. Ugostit će ekipu nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. A omladinac iz Mionice je na Lipiku sa 3-1 savladao ekipu fudbalskog kluba Gornji Rahić. Generalna provjera pred novu takmičarsku sezonu bit će 9. augusta u Modriči protiv ekipe Alfa Modrića. Prema pisanju slovenskih medija, Admir Bristić nalazi se na doma transfera u Leicester City. Napadač koji je ponikao u gradačičkoj Zvijezdi trebao bi iz Ljubljanske Olimpije preći u redove nekadašnjeg prvaka Engleske, a vrijednost transfera procjenjuje se između 1,7 i 2 miliona eura. Ostao je još samo ljekarski pregled prije nego što bude posao

i zvanično potvrđeno. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko je danas zvančno potpisao novi ugovor sa Šalkeom, te ćemo ga u dresu ekipe iz Gelsenkirchena gledati u sljedećoj sezoni koja je pred nama, a Džeko će se tako vratiti u Bundesligu nakon 15,5 godina. U periodu od 29. jula do 2. avgusta u Neumu je održan ljetni karate seminar koga organizuje Karate Savez Federacije Bosne i Hercegovine. U sklopu seminara održano i polaganje za zvanja crni pojas od 1. do 5. dana. Ejub Kavazović iz kluba borlačkih sportova Zmaj Gradačac je uspješno položio za crni pojas i time stekao zvanje majstor karatea prvi dan. Ovo su samo neke od sportskih priča koje možete slušati u nastavku Sportskog oka Radio Gradašca.

Na sportskom poligonu Luke u petak je otvoreno još jedno takmičenje, ljetna malonogometna liga, turnir koji već drugu godinu okuplja veliki broj ekipa i ljubitelja malog nogometa i predstavlja jedan od najposjećenijih ljetnih sportskih događaja u našem gradu. Za naslov pobjednika ove godine borit će se 12 ekipa, a publiku očekuju zanimljive utakmice i kvalitetan mali nogomet. U petak i subotu odigrane su prva tri kola u grupnoj fazi takmičenja. U grupi A vodi nogometni klub Omladinac 68 iz Mionice sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirana ekipa nogometnog kluba Trebava iz Zelenje Donje. U grupi B vodeća je ekipa fudbalski klub Bosna sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola, koliko ima i fudbalski klub Mladost iz Sibovca. Takmičenje se nastavlja u petak 7. avgusta.

Zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu Druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu Šljive u Gradašcu.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 02.

Hvaliti, slušamo i dalje vaše Viber muzičke želje, pjesme koje vi volite da slušate na talasima radiogradašca. U nastavku slušamo narodnu muziku, a vi nam i dalje šaljite poruke na Viber broj 061 26 49.

Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.